0: ganska gubbig.
1: Johan, you ever was a giver to?
2: No, både sak. Jag rör mig på både sak.
0: Samtidigt som ni kan äta
2: kultur. Börtsest. Det är skönt att han är sånt här sådär år i.
0: Snöhassel.
2: Ja.
0: Vem kan ni?
2: Ja.
0: Jag kan inte kunna säga att det är speciellt som en kubi.
2: Det är inte så.
0: Ja, nu. Det finns ingen. Kindan heter Snöshita Meisters. Kan du ha bort det?
2: Ja, men det var en bra läppesök. Jag syns inte mig så här. Vi är dem alltid igen. Och har en morgon med kämma. Så vi kan ha en flagge. Maskande hand. En. Ja. Tjej.